0: Ćao, robovolice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: Radio Booster 89.1
2: Jeune Gaillard.